0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што вікінгі насілі шлемы з рагамі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. На малюнках, у фільмах і нават на гістарычных карцінах вікінгі прадстаюць у выглядзе скандынаўскіх мараходаў з рагатымі шлемамі на галаве. Аднак у рэальнасці яны не насілі такія галаўныя ўборы. Даследчыкі лічаць, што шлемы падобнай формы былі вельмі непрактычныя ў баі. Меркаванне аб тым, што вікінгі насілі рагатыя

0: шлема пайшло пасля знаходжання малюнка ў старажытных пахаванняў вікінгаў. Гэта навяло навукоўцаў на думку аб тым, што рогі на шлемах з'яўляліся, каб зрабіць скандынаўскіх ваяроў больш жахлівымі на малюнках. Бо ваяр у звычайным шлеме не выклікае ў людзей патрэбных эмоцый. Мацавацца міфу дапамагла, як ні дзіўна, каталіцкая царква. Менавіта яна пачала распаўсюджваць інфармацыю аб тым, што вікінгі гэта страшныя забойцы, падобныя да чарцей. Пасля гэтага ў сярэднявеччы такіх воінаў пачалі маляваць таксама ў рагатых шлемах. Дзякуючы царкве, гэты міф распаўсюдзіўся па ўсёй Еўропе, а пасля і па ўсім свеце, і дажыў да нашых дзён. Роберта Франк, прафесар Ельскага ўніверсітэта, прысвяціла цэлае даследаванне пытанню, чаму рагатыя шлемы сталі агульна прынятай версіяй таго, як выглядалі вікінгі. Паводле яе слоў, шлемы – вынік змешвання гістарычных фактаў і уяўленняў. Стэрэатыпныя рагатыя шлемы, якія часам насілі нямецкія рыцары ў сярэднявеччы, аказаліся на галовах вікінгаў з-за таго, што нямецкія і скандынаўскія легенды папросту перапляліся. Насамрэч, няма ніякіх доказаў, што вікінгі насілі рагатыя шлемы. Больш за тое, археолагі знайшлі вельмі маленькую колькасць такіх галаўных убораў. Ні на адным з іх рагоў не аказалася. І да гэтага часу не даказана, ці былі гэта баявыя шлемы ці рытуальныя. Таму верыць у іх ніякіх падстаў няма. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Ой, хвалі. Гэты 6-метровы мастадонт з адкрытым верхам стаў для маладых Роджэра Уотэрса, Дэвіда Гілмара, Ніка Мэйсана і Рычарда Райта сапраўдным домам на колах. Хлопцы былі шакіраваны памерамі амерыканскіх аўто і тым, што ў машыну можна спакойна загрузіць палову апаратуры і саміх музыкантаў. Менавіта ў гэтым пантыяку Флойд пранікаліся духам касмічнай пустаты і маштабаў ЗША. Гэты досвед моцна паўплываў на іх гук, які ператварыўся з кароткіх псіхадэлічных трэкаў у манументальныя гукавыя палотны. Музыканты з цеплынёй згадвалі гэтую танную, але вельмі харызматычную машыну, якая ні разу не падвяла іх у дарозе. Слухаем ранні шэдэўр касмічнай эпохі Pink Floyd – Astronomy Domine.

0: Вітаю з вами, Данута Анчалеўская. 7 ліпеня прэзідэнцкі спартыўны клуб адзначыў 21-годдзе. У дзень свайго нараджэння арганізацыя запусціла маштабны праект – марафон 10 тысяч крокаў. Як паведамілі ў клубе, гэта рэспубліканскі марафон, які прапануе людзям пераўтварыць звычайную штодзённую хаду ў займальную гульню з мэтай і прызамі. Хада – самы натуральны, бяспечны і даступны від фізічнай актыўнасці. Норма ў 10 тысяч крокаў у дзень даўно стала сусветным сімвалам клопату аб сабе. Клуб жа дае гэтай лічбе канкрэтную форму, устанаўліваецца тэрміны, правілы і сістэма заахвочванняў. Праект накіраваны на падтрымку ментальных здароўя і развіццё культуры сямейных прагулак. Акрамя таго, папулярызуюцца сучасныя тэхналогіі кантролю актыўнасці – кракамеры, фітнес-трекеры і мабільныя дадаткі. Мэта удзельнікаў – прайсці мільён крокаў за 100 дзён марафону. Лічба 10 тысяч крокаў у дзень выбрана спецыяльна. Яна дасягальная і для школьнікаў, і для людзей старэйшага ўзросту. Пры ўмове рэгулярнай, але пасіўнай актыўнасці. Мэта ў мільён крокаў падыходзіць і актыўнай моладзі, і сем'ям, і пажылым. Каб прыняць удзел, трэба зарэгістравацца на афіцыйным сайце shagaibel.by і стварыць асабісты кабінет. Далей указаць свае даныя і дадатак, з якога будзе загружацца інфармацыя аб пройдзеным шляху. У перыяд з 24 ліпеня па 31 кастрычніка неабходна штодня праходзіць не менш за 10 тысяч крокаў, пацвярджаючы вынік у сістэме. У асабістым кабінеце бачны назапашаны вынік і дынаміка, а на сайце даступны агульны рэйтынг. Гэта дазваляе не толькі кантраляваць сябе, але і адчуваць датычнасць да вялікага руху, бачыць, як па ўсёй краіне тысячы людзей ідуць да адной мэты. Акрамя гэтага будзе праводзіцца серыя розыгрышаў месяц у кедах з рознымі прызамі – красоўкі, сертыфікаты на спартыўнае адзенне, абанементы ў фітнес-залы і фірменны мерч марафону. Так удзельнікі зразумеюць, што рух захвочваецца не толькі ў фінале, але і на кожным этапе шляху. Тыя, хто да 31 кастрычніка пераадолее адзнаку мільён крокаў і выканае ўсе ўмовы, прымуць удзел у розыгрышы галоўнага прыза – сертыфіката на падарожжа.
1: Ближай да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
2: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
1: Рок-факт на радіо «Сталіца».
2: Канадскі інды-поп-рок-дуэт Crash Adams з Торонто – гэта яркі прыклад таго, як трэба прасоўваць рок-музыку ў эпоху сацыяльных сетак і кароткіх відэа. Гэтыя хлопцы Crash і Adams зрабілі свае імёны сусветна вядомымі дзякуючы дзвюм рэчам – строгаму стылю і поўнай адсутнасці страху перад публікай. Яны ніколі не з'яўляюцца на людзях без сваіх фірменных ярка-чырвоных класічных гарнітураў і сонцаахоўных акуляраў. Іх галоўная фішка – выцягнуць на вуліцу горада велізарную чырвоную канапу або прафесійны мікрафон, падыходзіць да выпадковых прахожых і прапаноўваць ім праспяваць або зацаніць іх новы трэк. Гэты самабытны вулічны маркетынг прынёс ім мільярды праглядаў у ТікТоку і Ютюбе, даказаўшы, што для поспеху сучаснаму рок-артысту патрэбны не мільённыя кантракты, а адна крутая ідэя і яркі касцюм. Слухаем іх суперпазітыўны і драйвовы трэк. Crash Adams – Give Me a Kiss.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd, перад вачыма адразу з'яўляюцца касмічныя лазерныя шоу, лятаючыя свінні і калекцыі звышдарагіх спорткараў барабаншчыка Ніка Мэйсана. Але ў канцы 60-х гадоў, калі гурт толькі пачынаў пакараць Амерыку пасля сыхода Сіда Барэта, грошай на лімузіны ў іх не было. Падчас аднаго з першых сур'ёзных турне па США музыканты купілі патрыманы велізарны «Кароль дарог» Pontiac Parisian колеру морской хвали. Гэты 6-метровы мастодонт з адкрытым верхам стаў для маладых Роджера Уотерса, Дэвіда Гілмара, Ніка Мэйсана і Рычарда Райта сапраўдным домам на колах. Хлопцы былі шакіраваны памерамі амерыканскіх аўто і тым, што ў машыну можна спакойна загрузіць палову апаратуры і саміх музыкантаў. Менавіта ў гэтым пантыяку Флойд пранікаліся духам касмічнай пустаты і маштабаў США. Гэты досвед моцна паўплываў на іх гук, які ператварыўся з кароткіх псіхадэлічных трэкаў у манументальныя гукавыя палотны. Музыканты з цеплынёй згадвалі гэтую танную, але вельмі харызматычную машину, якая ни разу не подвела их у дорозе. Слухаем раннейшее деур космичной эпохи Pink Floyd. Astronomy Domine.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Двухдзённы афіцыйны візіт прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева ў Мінск пачынаецца сёння. Кіраўнікі дзвюх дзяржаў правядуць маштабныя перагаворы пра развіццё вытворчай кааперацыі і запуску сумесных праектаў. Па інфармацыі прэс-службы беларускага лідара, вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Шаўката Мірзіёева стане падпісанне каля 20 міждзяржаўных пагадненняў. Галоўны з дакументаў – дэкларацыя аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства. Шырае спачуванне ў сувязі са смерцю народнага пісьменніка і дзяржаўнага дзеяча Мікалая Чаргінца выказаў прэзідэнт. Александр Лукашэнка адзначыў вялікі творчы поспех пісьменніка, яго прыкметны ўклад у грамадскае жыццё Беларусі. Кіраўнік дзяржавы назваў жыццёвы шлях баявога афіцэра прыкладам адданасці сваёй радзіме і выказаў упэўненасць, што памяць пра яго назаўжды захаваецца ў сэрцах суайчыннікаў. Супрацьстаянне зборных Швейцарыі і Аргенціны чакаецца ў чвэрцьфінале чэмпіянату свету па футболе. Напярэдадні швейцарскія спартсмены ў цяжкім матчы перайгралі каманду Калумбіі ў серыі пасля матчавых пенальці з лікам 4-3. Наступны сапернік еўрапейцаў вызначыўся ў гульні паміж Аргенцінай і Егіптам. Дзеючыя чэмпіёны планеты прайгравалі два мячы, але здзейснілі рэкордны камбэк і перамаглі афрыканцаў з лікам 3-2. Іншыя пары чвэрцьфіналаў – Францыя-Марокка, Іспанія-Бельгія і Англія-Нарвегія. Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае аўтааматараў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенцкай і на Паўднёвай магістралі. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць перавышэнне хуткасці на вуліцах Лазарэнкі, Чалюскінцаў і Якубоўскага, у Брэсце на вуліцах Піянерскай, Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, месцамі моцныя ў асобных раёнах навальніцы. На большай частцы тэрыторыі краіны парывісты вецер. Тэмпература паветра да 22 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 14-16, у Брэсце і Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22. У сталіцы да 18 цяпла, часам дождж.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Рубрика наша называется так. Что мы ведаем про ранішнє ритуали? Ну, ведаем такую книгу. «Магія утра» она называется. Михайла Елрода. Так. Гэта бестселлер 2000-го года. Напэўна, нехто згадаў зараз вокладку, а магчыма, і сам яе калісьці прачытаў. Дык вось, там сутнасць якая. Трэба прысвячаць першую гадзіну пасля абуджэння мэтанакіраванай працы над сабой. У раніцу гэта самае то. І аўтар там прапануе, калі я правільна ўсё памятаю, такое слово одно, абревіатуру. Гэта слово «savers» англійскае. Як яго расшыфраваць? Першая літара «S» – гэта «silence», значыць «тішыня». Трэба з раніцы, напрыклад, прысвяціць час медытацыі, пабыць у тішыні. Затым «A» – гэта афірмацыі, ну, гэта інструмент мы даўно ведаем ужо, так? «V» – візуалізацыі, потым «I» – гэта ранішнія практыкаванні, 15-20 хвілін зарадкі, альбо любая іншая фізічная актыўнасць для абуджэння вашага цела. Затым «R» – гэта «reading», чытанне, ну, тут што заўгодна, можна пачытаць прафесійная літаратура, там, духоўная, натхняльная, гэтак далей. І «S» – гэта «scribing», запісы, вядзенне вашых дзённікаў, упісвання думак і планінг на сённяшні дзень. Гэта складнікі добрага старту для любой раніцы. Так, па меркаваннях аўтара. А можна яшчэ туды дадаць нашу навіну. Пра грашовы танец. Кітайскі ранішні рытуал. Расказваем вам. Грашовы танец. Класіка кітайскай карпаратыўнай культуры. І гэта не мем, не жарт. Гэта ўсё сур'ёзна. Кітайскія офісныя супрацоўнікі па-сапраўднаму выконваюць гэты ранішні рытуал і шчыра вераць, што ён дапамагае прадаваць больш, прычым у любой сферы. Так, сутнасць танца простая. Пад запальны трэк «Кайот», які называецца «Pure Love», гэта карэйская такая хіп-хоп-група, так, трэба энергічна хапаць грошы з паветра з усіх чатырох бакоў, потым праводзіць пальцам па выдуманым экране, прымаючы такім чынам багацця, і ў канцы рабіць фірмены узмах запясцем, як у такого грашового котика. Ну, вы ведаете, так лапка, ён робіць верх-ніз. У веселых твараў сёння гэта, дарэчы, Ева Пламенова, гукарэжысёр Юра Пагудом. Такога рытуалу у ранішняй руціне дакладна пакуль няма. За сябе кажу. Так, зараз я перапытаюся ў Юры. Мы паспрабуем, канешне, сумяшчаць. Сёння у нас у ранішнія танцы такія ў сталічным рытме пад рок. Акампанімент абяцаюць быць. Дарэчы, у бліжэйшы час да нас далучаюцца Магнолія Парк, Горкі Парк, Лінкін Парк. Малайцы. Малайцы, іх усе падбіралі па назве. Так, Open Space, Journey, Everest, Three Days Grace, Mantra. І не толькі. Вы памятаеце, што нештачка яшчэ далучыцца ў нас з вясёлага клаўрота. Але гэта мы даведаемся крыху пазней. Далучайцеся і вы, мы пачынаем раніцу серады разам.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Глядзім на сітуацыю агульную па карце. Паказвае нам 4 балы. Пры тым, што мы трымаліся ўсю гэтую музыку, мы трымаліся на трох, толькі далі старт надзейнаму навігатару і паказала нам 4. Сервіс ацаніў сітуацыю ў 4 балы. Святло жоўтае у нас на светлафоры. Ну і добра, будзем расказваць, што нас можа непакоіць у дарозе. Першае, што нас цікавіць, гэта заўсёды, канешне, МКАД. А ён чысты, ён малайчынка. Адзінае, што можа вось так нас трошачку напружваць, гэта з'езд на Партызанскі праспект. Давайте так, арыенцір для сябе выберам, гэта станцыя метро Магілёўская, і там перасячэнне вось гэтага праспекта з вуліцай Ангарскай. Там адбылося дарожна-транспартнае здарэнне. Што пра яго вядома, пазначана ў 7:40 у сярэднім радзе. І не даязджаючы да перасячэння з вуліцай Варвашэні, таксама пазначана ДТЗ. Адбылося на ў сярэднім радзе і пазначана ў 8:00. Гэта што тычыцца ДТЗ. Больш іх добра не пазначана. Таксама ускладнены рух зараз у нас, дарэчы, 8:23, будзе на наступных вуліцах. Вуліцы Ванеева, Гікалы, Сурганова, Куйбышева і Чырвонай. Ну і яшчэ адно такое мястэчка ёсць. Гэта перасячэнне вуліцы Максіма Богдановіча і Кісялёва. Там рух таксама ускладнены. Што далей нам падказвае сервіс? Падказвае, што надыдзе палёгка, зусім хутка, а 9 гадзіне пойдуць балы на спад. Каля 3 чакаецца да абеду. Гэта што тычыцца сітуацыі на дарогах сталіцы. Зараз трэба зазірнуць у наш Telegram-канал. У гэты час у нас заўсёды з'яўляецца пост, так, кантроль хуткасці і мабільныя датчыкі. Дзе яны сёння ўстаноўлены ў Мінску? Раскажам на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці і Партызанскім, а таксама на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенскай і на паўднёвай магістралі. Ну, яшчэ, канешне, сітуацыя па наступных гарадах. Гэта Брэст на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і ў Магілёве на вуліцах Лазарэнкі, Чалюскінцаў і Якубоўскага. Застаецца толькі дадаць трошку музыкі, і можна будзе спакойна рухацца да самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіру.

0: Эзотерикум.
1: 12 парад для 12 знаков зодыяка. І першае у зодыякальным коле расстаўляюць усе зоркі над і, як заўсёды, авены. Ну давайте, сёння вам можа пагражаць жаданне нічога не рабіць. Калі вы не адчуваеце сябе гатовым з ім сустрэцца, зачыніце ўсе вокны, ўсе дзверы і правядзіце гэты дзень дома. Зоркі дазваляюць. Цяльцы, сёння ваш голас не будзе самым гучным, лепш зусім прамаўчаць, чым бессэнсоўна напружваць звязкі. Блізняты, так цяжка захоўваць цярпенне, знаходзячыся на парозе вялікіх і вельмі важных для вас падзей. Тым не менш, давядзецца у адваротным выпадку вы рызыкуеце перашкодзіць ім адбыцца. Так, ракі. Сёння з лёгкасцю зможаце вырашыць любую праблему з ліку тых, што вы стварылі сабе самі. Вось як так. Калі ж такіх няма, стварыце, каб дзень не мінуў дарма. Львы, сёння вы будзеце неапраўдана эмацыянальныя. Прыйдзецца стрымліваць сябе, каб не справакаваць нікому непатрэбны канфлікт. Дзевы, калі сёння нешта падштурхне вас сумнявацца, не маўчыце, вясціце пра гэта галосна. Прадбачлівасць сёння дапаможа пазбегнуць непрыемнасцей у недалёкай будучыні. Шалі, магчыма, вам варта быць трошкі мягчэй, вы схільныя прад'яўляць залішне высокія патрабаванні да сябе. Да сябе гэта ніколі не трэба. Так, скарпіёны, сёння як ніколі варта быць ветлівым і дарыць асляпляльныя усмешкі направа і налева. Паспрабуйце, у вас дакладна атрымаецца. Стральцы, калегі, добрай раніцы. Сёння вам давядзецца шмат казаць, суцяшаючы кагосьці альбо настаўляючы на шлях ісціны. Казярогі, паспрабуйце пабудаваць ваш дзень так, каб не было рэзкіх рухаў. Не адрывайцеся, папісціце сябе чым-небудзь заспакаяльна-расслабляльнага характару. Вадалеі, сёння вас чакае неабходнасць мець зносіны з вялікай колькасцю людзей. Магчыма, гэта будзе шумная вечарынка, можа штосьці іншае. Калі вы не хочаце ці не можаце быць душой кампаніі ў гэты дзень, не адчувайце няёмкасці, вы ж не акцёр, вы ўсяго вадалей. Так, рыбы, сёння ў вас не павінна ўзнікнуць праблем з дапамогай, нават з боку тых людзей, ад якіх вам і ў галаву не прыйшло б чаго-небудзь чакаць. Карыстайцеся, такое здараецца не кожны дзень. Вось нам зараз вясёлым тварам таксама спатрэбіцца ў хуткім часе дапамога. Будзем слухаць музыку, круціць святочны калаўрот і хутка вернемся, каб расказаць, які сёння дзень і што можна адзначыць.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: І зноў свята.
1: Ага, як не круці.
0: Святочны калаўрот.
2: Святоў некалькі нам сёння накруціла. Па-першае, дзень зносін з сусветам. Мы такое любім, мы такое практыкуем. Імкнёмся настройваць добрую камунікацыю з сусветам кожную раніцу, каб нешта прыемнае нам ён падказаў. І па гэтых падказках можна нешта цікавае знайсці. Напрыклад, сёння яшчэ адзначаецца дзень знойдзеных заначак. Вось са мной такое і здарылася сёння. Правда, правда, я вам раскажу. У кішэні паліто знайшла цукерачку вясеннюю. Яшчэ таго сезону. Камусьці таксама абавязкова пашчасціць, я спадзяюся, і не толькі цукерачкай, а можа дзве цукерачкі, напрыклад, ці нават нешта, што звініць, ведаеце, у кішэнях, ці шалясціць нават, таксама будзе вельмі прыемна. А ў нас, у заначцы, ёсць чарговы рок-факт, рок-падзея. Так, раскажам, што 8 ліпеня ў 1961 годзе нарадзіўся Энді Флетчер, таксама вядомы як Флетч, гэта англійскі клавішнік і адзін з заснавальнікаў электроннага гурта Depeche Mode. Вось ён і калектыў, дарэчы, занесены ў залу славы рок-н-рола ў 2020 годзе. Цікавы факт. Энді – адзіны пастаянны ўдзельнік Depeche Mode, які не напісаў для калектыву аніводнай кампазіцыі. Вось такі ён быў адзін. Яго калегі жартам нават казалі, што ён не музыкант. Аднак сам Энді называў сябе клеем, так, які змацоўваў калектыў. Ён выконваў функцыі неафіцыйнага менеджера, вёў фінансава-юрыдычныя справы і меў зносіны з прэсай, а гэта таксама вельмі важна. Ёсць заначка і музычная у нашага гукарэжысёра. Так, наколькі я валодаю інфармацыяй, зараз паслухаем Depeche Mode і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Другая гадзіна. Вясёлыя твары зноў у студыі, у планах якіх згуляюць цёркавыя думкі. Дарэчы, гэта наша музычная гульня ўсёй другой гадзіны. І часопусы гульня, якая дапамагае правяраць у фінале эфіру вашу інтуіцыю. Таксама праверым навінныя глыбіні ў пені дзён нашых. І ўсё гэта разам з наступнымі гуртамі і выканаўцамі. Таксама ў гэтай гадзіне пачуем 21, 2, Юта, Sleeping with Sirens, Say No, Megadeth, Корбут, наши белорусские хлопцы, Ози Осборн, Даймонд и не только. Бо, конечно, вы памятаете, что до этого спису додается еще песня с роковых думок. Ну и так само на початку этой годины, как завсёды, не забываемся про рубрику для тех, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Техна-хак. Скажем так, з'явілася нейрасетка, якая умее шукаць няспраўнасці аўтамабіля па гуку рухавіка. Дастаткова запісаць працу матора на смартфон і загрузіць аўдыё. Штучны інтэлект прааналізуе запіс і падкажа, якая сістэма хутчэй за ўсё працуе няправільна і дзе шукаць праблему. Пакуль дакладнасць мадэлі складае каля 79%, так, затое праект цалкам адкрыты і аўтар разлічвае, што супольнасць дапаможа зрабіць яе значна дакладней. А мы, вясёлыя твары, разлічваем, што штучны інтэлект дапаможа вам здагадацца, што мы загадалі сёння ў музычнай гульні, таму, калі ласка, зазірніце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», а мы хутка вернемся, каб пачаць гульню «Ракавыя думкі».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Роковые думки – гульня, у якой мы загадываем, а вы здогадываетесь. И пишите потом нам правильные отказы. Альбо про коллектив, альбо про выканавцев. Ну и, вядома, про песни, якія мы выбрали и сегодня загадали. И все это с допомогой двух блоков подказок. Первый тычется коллективов и выканавцев. И другий блок завсёды тычется у нас самой композиции. Ну и так само есть у нас подказочка у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Это штучный интеллект. Покуль Вася, яго кружочки адпачываюць так у отпуску, мы пакуль карыстаемся штучным інтэлектам. Але заўсёды другая падказка, яна больш тычыцца менавіта самой кампазіцыі. Ну, а першая пра калектывы выканаўцаў. Давайте будзем расказваць. Сёння у нас не калектыў, сёння у нас выканаўца. Да яшчэ якая? Гэта сама спадарыня, каралева рок-н-рола. Што за спадарыня X? Давайте падкажам. Імя, пад якім яна стала вядомай ва ўсім свеце, даў ёй яе былы муж. Таксама у 1967 годзе яна стала першай цемнаскурай артысткай і першай жанчынай, якая з'явілася на вокладцы часопіса Rolling Stone. Так, свае знакамітыя стройныя ногі, так, якія сталі яе візітнай карткай на сцэне, яна падтрымлівала не толькі танцамі, але і сур'ёзнымі спартыўнымі нагрузкамі і нават здымалася ў рэкламе знакамітых спартыўных брэндаў. Таксама ёй належыць сусветны рекорд Гіннеса у 1988 годзе. На яе сольны концерт у Рио-де-Жанейро прыйшло больш за 188 тысяч чалавек. І за свой артыстызм, тэмперамент і сцэнічную экспрэсіўнасць яна насіла тытул каралевы рок-н-рола, як мы гэта ўжо адзначылі. І пакуль на гэтым усё. Таму, калі ласка, зазірніце ў наш телеграм-канал «Радио Столица» і пад апошнім пастом падказкай «Гульня ракавой думкі» пакідайце свае варыянты. І не забывайцеся, што ёсць у нас номер у Telegram, нагадаю, 996-7002, код 33.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Як часто здараецца такое, что вы не паспелі даглядзець сон? Альбо прачнуліся ў раніцы і забылі яго, а трэба даглядзець. Гэта жыццёва неабходна, хочацца ўзгадаць. У мяне такое частенько здараецца, вось сёння. Правда, сёння я памятаю, што мне снілася. Але, тым не менш, на дапамогу могуць прыйсці тэхналогіі, японскія тэхналогіі. Што там прыдумалі японцы? Тэхналогія, якая можа візуалізаваць чалавечыя сны. Даследчыкі ўжо навучыліся аднаўляць асобныя выявы са сноў, пераўтвараючы сігналы мозга ў прыкладныя карцінкі. Дакладнасць такіх рэканструкцый пакуль складае каля 60-70%. Гэта даволі высокі працэнт. З аднаго боку, канешне, вельмі зручна будзе скарыстацца такой магчымасцю, калі намеры ў вас чыстыя, так ад душы ідуць. А з іншага боку, падобныя вынаходкі выклікаюць асцярогу. У мяне, напрыклад, магчыма, нехта ў будучыні, калі ўсё будзе так імкліва развівацца, будзе ў потайкі падглядваць за нашымі снамі. А бываюць такія сны, якія хочацца глядзець толькі іх непасрэднаму ўладальніку, нікому больш не паказваць. Таму лепш глядзець у наш Telegram-канал, вось так, як заўсёды, дзе ёсць падказка да ракавых думак, і мы хутка вернемся, каб працягваць гульню.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: А мае ж вы часопусы, вось так мы вас сёння разыгралі ў сераду ў 9:45. Не, спакойна. Вася яшчэ не прыйшоў. Будзем зараз мы гуляць у часопусы. Расказваем, нагадваем легендарная гульня, дзе мы выпрабоўваем інтуіцыю. Два навінныя загалоўкі я чытаю, адзін з якіх сапраўды.

Это значит, что дзесьці калісьці такое здарылася, а потым трапіла у часапупсы, часопусы і так, і гэтак далей. Добра. А другі варыянт я дакруціла. Хачу вас падмануць, а вы не падманвайцеся і дасылайце свае варыянты ў наш Telegram-канал. Адзіначка альбо двоечка. Ну давайце, узгадваем і гуляем. Першы варыянт. Злоўленых злодзеяў ператварылі ў тэлепузікаў перад перадачай іх паліцыі. Першы варыянт, другі варыянт. Мужчына шмат гадоў надзяваў касцюм тэлепузіка, думаючы, што ён Грынч. Грынч, які можа скрасці светлае свята Рождества. Вось так. Два такія варыянты. Альбо ператварылі ў тэлепузікаў, перадалі паліцыі, альбо мужчына шмат гадоў, сам таго не ведаючы, надзяваў касцюм тэлепузіка, думаючы, што ён Грынч. І пакуль мы чакаем ваша адказу ў Телеграме. Мы гуляем у студыі. Юра, будзе зараз узгадываць мінулае і таксама выбіраць. Першы варыянт альбо другі. Толькі пажадана мне паказаць. А то я могу не здагадацца. Так, адзін. Паказвае нам гукарэжысёр. Адзін. Я правяраю Telegram-канал, наш асабістыя паведамленні. Алена піша. Адзін. Таксама падтрымлівае. І Мікіта таксама. Адзін. У Мікіта і учора быў адказ адзін. Ну, добра. Давайце тады не будзем цягнуць, я вам скажу. Адзін, гэта значыць першы. Першы пераможны. Так. Сёння раніцу гэта не выключэнне. Сапраўды, злоўленых злодзеяў ператварылі ў тэлепузікаў перад перадачай паліцыі. І адбылося гэта ў Інданэзіі. Гаспадар домам, які стаміўся ад рэгулярных крадзяжоў, разам з суседзямі зладзіў начную засаду. І ў пастку трапілі адразу чацвёра. І замест самасуда мясцовыя вырашылі іх высмеяць. Абматалі скотчам так, што яны сталі падобныя да тэлепузікаў. А затым у такім выглядзе перадалі паліцыі. І нават ёсць фотаздымак там убачыце. Ой, калі знойдзеце дзесьці ў інтэрнэце, сапраўды і антэнкі такія, ні ручак, ні ножак, толькі вось такія пузікі, тэлепузікі. Так і атрымалася. Гэта што тычыцца нашых часопусаў. І яшчэ адна гульня. Пераможныя адказы ёсць у нас у гульні «Ракавыя думкі» на дэшоу. Час подводить выники. Сегодня в «Роковых думках» у нас королева рок-н-ролла Тина Тернер. Так, с песней «Private Dancer». Аккурат я ее зараз и послухаем. Всем слухачам, рок-н-ролльщикам, переможцам нашей веншавани. Роман, вы были сегодня первым, кто цалком правильный отказ огучил. И дякуем усім, кто поудельничал. И на этом веселые твары Ева Пламенова, гукорежиссер Юрий Погудо будут чакать шарговых сустрэчу эфиры. Не в забаве почуемся. Субтитры

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. У прэзідэнта сёння кадравы дзень, як піша тэлеграм-канал «Пул першага», спіс запрошаных кандыдатаў у Палац незалежнасці невялікі, але цікавыя падрабязнасці ў наступных выпусках. Павелічэнне ўзаемнага таваробароту паміж Беларусію і Узбекістанам у 13 разоў адбылося за мінулае дзесяцігоддзе. Свежыя даныя агучыў на форуме рэгіёна ў Мінску намеснік кіраўніка ўрада Юрый Шулейка. Віцэ-прэм'ер назваў Узбекістан правераным часам партнёрам і надзейным сябрам для нашай краіны. Па яго словах, паспяховае міжрэгіянальнае супрацоўніцтва працягвае ўпэўнена ўмацоўваць сумесныя эканамічныя сувязі на аснове рашэнняў лідараў дзвюх дзяржаў. Отключение таймеров зворотного отлику на светлофорах у Минску не плануется. Столичная державная инспекция обвергла шутки, которые начали активно распаўсюджваться в интернете. Фейковая информация появилась после выхода регионального телесюжета про снятие таких лишбовых табло на улицах Могилева. Однако за отсутности докладной географичной привязки у поведомлениях у читачов склалось помылковое уражение про нововведение у столицы. Правоохранники закликают громадян заховывать лишбовую гигиену и завсёды проверять новины у официальных крыницах. Крымінальную справу ўзбудзілі ў дачыненні да жыхара Оршы за незаконную лоўлю рэдкай рыбы. Падчас рэйду супрацоўнікі аховы жывёльнага і расліннага свету затрымалі мужчыну на Дняпры. Парушальнік у забаронены перыяд вылавіў дзве асобіны вусача, які занесены ў чырвоную кнігу. Прычыненая прыродзе шкода перавысіла 6400 рублёў. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, месцамі моцныя ў асобных раёнах навальніцы. На большай частцы тэрыторыі Беларусі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 22 цяпла. У абласных цэнтрах удзень у Гродні плюс 14-16, у Брэсце, Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22. У сталіцы да 18 цяпла і часам дождж.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Вітаю з вами, Данута Анчалеўская. 7 ліпеня прэзідэнцкі спартыўны клуб адзначыў 21-годдзе. У дзень свайго нараджэння арганізацыя запусціла маштабны праект «Марафон 10 тысяч крокаў». Як паведамілі ў клубе, гэта рэспубліканскі марафон, які прапануе людзям пераўтварыць звычайную штодзённую хаду ў займальную гульню з мэтай і прызамі. Хада – самы натуральны, бяспечны і даступны від фізічнай актыўнасці. Норма ў 10 тысяч крокаў у дзень даўно стала сусветным сімвалам клопату аб сабе. Клуб жа дае гэтай лічбе канкрэтную форму, устанаўліваецца тэрміны, правілы і сістэма заахвочванняў. Праект накіраваны на падтрымку ментальнага здароўя і развіццё культуры сямейных прагулак. Акрамя таго, папулярызуюцца сучасныя тэхналогіі кантролю актыўнасці – кракамеры, фітнес-трекеры і мабільныя дадаткі. Мэта удзельнікаў прайсці мільён крокаў за 100 дзён марафону. Лічба 10 тысяч крокаў у дзень выбрана спецыяльна. Яна дасягальная і для школьнікаў, і для людзей старэйшага ўзросту. Пры ўмове рэгулярнай, але пасіўнай актыўнасці. Мэта ў мільён крокаў падыходзіць і актыўнай моладзі, і сем'ям, і пажылым. Каб прыняць удзел, трэба зарэгістравацца на афіцыйным сайце shagaibel.by і стварыць асабісты кабінет. Далей указаць свае даныя і дадатак, з якога будзе загружацца інфармацыя аб пройдзеным шляху. У перыяд з 24 ліпеня па 31 кастрычніка неабходна штодня праходзіць не менш за 10 тысяч крокаў, пацвярджаючы вынік у сістэме. У асабістым кабінеце бачны назапашаны вынік і дынаміка, а на сайце даступны агульны рэйтынг. Гэта дазваляе не толькі кантраляваць сябе, але і адчуваць датычнасць да вялікага руху, бачыць, як па ўсёй краіне тысячы людзей ідуць да адной мэты. Акрамя гэтага будзе праводзіцца серыя розыгрышаў месяц у кедах з рознымі прызамі – красоўкі, сертыфікаты на спартыўнае адзенне, абанементы ў фітнес-залы і фірменны мерч марафону. Так удзельнікі зразумеюць, што рух захвочваецца не толькі ў фінале, але і на кожным этапе шляху. Тыя, хто да 31 кастрычніка пераадолее адзнаку мільён крокаў і выканае ўсе ўмовы, прымуць удзел у розыгрышы галоўнага прыза – сертыфіката на падарожжа.
1: Ближай да спорту. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: знаем.
1: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
2: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Калі мы думаем пра рок-музыку, першае, што ўзгадваем, гэта глушальныя акорды электрагітары і магутны гул бас-гітары. Але ў тені такой манументальнай гукавой сцяны можа хавацца сапраўдны тытан, продак усіх нізкачастотных інструментаў – кантрабас. Апынуўшыся на сцэне, гэты двухметровы волат адразу прыкоўвае да сябе ўвагу.

дагэтуль. Нягледзячы на свой велізарны памер, кантрабас валодае гарманічнай прыгажосцю і здольнасцю перадаваць разнастайныя эмоцыі. Сіла гуку яго невялікая, але тэмбр вельмі прыгожы і валодае спецыфічнай непаўторнай афарбоўкай. Такія эпітэты, як густы, багаты, сакавіты і мяккі, ідэальна апісваюць характар кантрабасавага гучання.

На кантрабасе іграюць смычком. Для паспяховага выканання музыканту патрэбны вялікія рукі і добрая пальцавая расцяжка. Многія музыканты, якія іграюць на кантрабасе, таксама могуць выдатна іграць на электрычнай бас-гітары, таму яго часам выкарыстоўваюць у рок-музыцы. Дарэчы, гэтаму жанру ён надае унікальнае аўтэнтычнае гучанне, забяспечвае глыбокі акустычны рэзананс і магутны рытм. Джон Дікан, бас-гітарыст Queen, выканаў партыю на кантрабасе ў знакамітай акустычнай кампазіцыі 39 з альбома 1975 года A Night at the Opera. Стынг, былы басіст гурта The Police, часта выкарыстоўваў кантрабас у сваіх сольных працах. Ён гучыць у многіх яго джазавых кампазіцыях. Кантрабас можна пачуць у такіх трэках, як Love is Strong Jan Justice і шэрагу іншых аранжыровак. А самай вядомай песняй, у якой ён не толькі спявае, але і сам іграе на гэтым інструменце, з'яўляецца Moon Over Bourbon Street з яго дэбютнага сольнага альбома.

0: І яшчэ некалькі фактаў пра кантрабас. Самы вялікі мае вышыню больш чым 5,5 метраў і шырыню больш чым 2 метры. Некаторыя вытворцы вырабляюць гэтыя інструменты спецыяльна для гастралюючых музыкантаў. Яны маюць невялікі корпус і здымны грыф, і падчас ігры не губляюць гукавых якасцей.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Многие рок-музыканты верили, что их творчесть – это не просто так, а выник контакту с высшейшим розумом, космосом або увогуле тагасветными нейкими силами. И у пошуках натхнення яны зверталіся до астрономии, эзотерики, контактов с НЛА. Ну и тому сёння пропануем вам 5 вядомых прыкладаў таких зносин с сусветом незвычайных. Пятерка наших топ-рок-фактов выглядае наступным чынам. Першы – спиритичные сеансы Рычи Блэкмара. Другі – космічнае захапленне Тома Делонга. Трэці рок-факт – пра музыканта-візіянера Джимі Хендрикса. Чацвёрты – Джон Леннон і НЛА. І пяты – гэта будзе космічны жанр спейс-рок. Далучайцеся, галасаванне ў нас пачынаецца ў телеграм-канале «Радио Сталіца». Будзем абіраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх зносіны з сусветам. Ну і пачнём мы сёння з гісторыі пра Рычі Блэкмара. Гэта гітарыст Deep Purple, заснавальнік Rainbow. Сур'ёзна ён захапляўся акультызмам, часта выкарыстоўваў спірытычную дошку Уіджа для сеансаў сувязі з тагасветнымі сіламі. Падчас працы над альбомамі ў замках і старадаўніх асабняках, а Рычі Блэкмар вельмі любіў такое ўсё, штосьці такое напружанае, каб было. Дык вось, ён часта працаваў у легендарнай французскай студыі Шато де Рувіль, і там Блэкмар праводзіў спірытычныя сеансы, актыўна куды прыцягваў сваіх калег таксама. У прыватнасці басіст Глен Х'юз распавядаў, як яны спрабавалі выклікаць духаў у замку. Вакаліст Роні Джеймс Дія успамінаў, што падчас запісу альбома Long Life Rock'n'Roll гурт міжволі выклікаў сутнасць, якая зладзіла сапраўдны хаос у студыі і напалохала сям'ю музыканта. Ну і пасля гэтага Дія катэгарычна адмаўляўся удзельнічаць у падобных мерапрыемствах. Клавішнік Тоні Керры таксама успамінаў акультныя эксперыменты Блэкмара. Дарэчы, сам Рычі Блэкмар нават вёў спецыяльныя дзённікі, запісы, куды фіксаваў усе атрыманыя падчас сеансаў адказы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Незвычайны дзень сёння, дзень зносін з сусветам, і мы з вамі высвятляем, як тэма сусвету і зносін з ім адлюстравана ў рок-музыцы. Дарэчы, вось некаторыя з рок-музыкантаў, яны выпадкова звяртаюцца да сусвету, некаторыя свята ў яго вераць і спецыяльна накіроўваюць туды свае звароты. А вось Том Делонг, музыкант і аўтар песень гурта Blink-182, настолькі захапіўся тэмай космасу і пошукамі пазаземнога жыцця, што пакінуў калектыў, каб цалкам прысвяціць сябе уфалогіі і аэракасмічным даследаванням. У 2015 годзе ён заснаваў навуковую кампанію To The Stars, дзе разам з касмічнымі спецыялістамі яны даследуюць сакрэты космасу і пазаземнога розуму. Таксама былы фронтмен гурта напісаў раман Трыніці, сюжэт у ім разгортваецца вакол падзей з НЛА, якія маглі адбыцца ў рэальнасці, і Том Делонг верыў у іншапланетян і тэорыі змовы з самага юнацтва, задоўга яшчэ да заснавання гурта Blink-182.

0: рок на радио «Столица».
1: Працягваем, сябры, мы з вамі знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі падрабязненька. Прысвечаны яны дню зносін з сусветам і ўвогуле усялякім зносінам рок-музыкантаў з космасам, з вышэйшым розумам або тагасветнымі сіламі. Легендарны гітарыст Джиммі Хендрыкс адкрыта заяўляў, што яго музыка прадыктавана сусветам, і ён лічыў сябе пасланнікам, які прыбыў, каб несці касмічную энергію. Творчасць гэтага музыканта была прасякнута

касмічнымі матывамі. Так вось, напрыклад, інструментальны трэк, які адкрывае другі альбом музыканта, уяўляе сабой сюррэалістычнае радыёінтэрв'ю, дзе барабаншчык Мітчэл задае дзіўныя пытанні пра іншапланецян, ну а сам Хендрыкс адказвае на іх з дапамогай гітары. «Third Stone from the Sun» – гэты трэк мае скажоныя запаволеныя галасы, якія распавядаюць аб прышэльцах, што прыбылі даследаваць нашу зямлю. Музычны ён будуецца на псіхадэлічных гітарных эфектах, якія пагружаюць слухача ў такое міжгалактычнае асяроддзе. Яшчэ адна кампазіцыя – «Up from the Skies». Тут музыкант апісвае прышэльца, які наведвае зямлю, каб назіраць за чалавецтвам і станам нашай планеты. Наогул, вось, каб перадаць гукі космасу, Джымі Хендрыкс выкарыстоўваў фідбэк, дысторшн, фазіраванне, а таксама маніпуляцыі са стэрэапанарамай. Дарэчы, ён першым вось усё гэта пачаў выкарыстоўваць, таму яго музыка была такой цікавай і незвычайнай. На гэтым, сябры, нагадаю, што галасаванне ў Telegram-канале ў нас ідзе, працягваецца, не спыняецца, таму заходзьце, чытайце кароткую анатацыю, абірайце самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх зносіны з сусветам. Ну, а мы ненадоўга развітаемся, пакінем вас паслухаць цудоўную рок-музыку, даведацца пра навіны, што адбыліся на гэты момант у нашай краіне і за яе межамі. І час праляціць хутка, і зноў пачуемся.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, перш чым працягнем падрабязненька знаёміцца і даведаемся пра чарговы рок-факт, сённяшні нагадаю, ты рок-факты, якія мы з вамі разгледзелі. Гэта спірытычныя сеансы Рычы Блэкмара, які любіць бываць ва ўсялякіх замках, старадаўніх асабняках і там праводзіць спірытычныя сеансы, да якіх прыцягвае яшчэ і сваіх калег, і чым іх, канешне, палохае. Пра даведаліся мы пра касмічнае захапленне Тома Делонга, які пакінуў гурт Blink-182 дзеля таго, каб займацца уфалогіяй, аэракасмічнымі даследаваннямі і нават заснаваў асаблівую навуковую кампанію. Яшчэ высветлілі пра гітарыста Джымі Хендрыкса, які адкрыта заяўляў, што яго музыка прадыктавана сусветам, а ён лічыў сябе пасланнікам, што прыбыў на зямлю, каб несці касмічную энергію. Ну і зараз чарговы рок-факт, гэта Джон Леннан і НЛ. Гэты спявак, паэт і кампазітар легендарных Бітлз у 1974 годзе сцвярджаў, што бачыў неапазнаны лятаючы аб'ект над сваім пентхаусам у Нью-Йорку. Па словах іншых відавочцаў, аб'ект меў форму сплясканнага конуса з белымі агнямі па ніжнім краі і чырвоным ліхтаром наверсе. Джон Леннан ніколі не адмаўляўся ад сваіх гэтых слоў і нават задакументаваў іх. Ён пакінуў за ўвагу пра тую ноч у буклеце да свайго сольнага альбома «Walls and Bridges». І гэтая гісторыя таксама натхніла музыканта на песню «Nobody Told Me», выпушчаную пасмяротна, дзе гучыць такі радок «НЛА над Нью-Йорком, і я не занадта здзіўлены». Наогул Джон Леннан быў гарачым прыхільнікам ідэі існавання пазаземных цывілізацый і іх сувязі з чалавецтвам.

0: Рок на радио «Столица».
1: І яшчэ адна сённяшняя наша гісторыя пра зносіны з сусветам. Дарэчы, у канцы 1960-х гадоў узнік цэлы жанр. Назвалі яго спейс-рок. Музыканты гэтага жанру спрабавалі перадаць у гуку касмічныя вібрацыі. У ім спалучаецца псіхадэлічны рок, элементы арт-рока, электроннай музыкі, пераважаюць доўгія інструментальныя сола і атмасфернае гучанне. Тэматыка кампазіцыі ўключае навуковую фантастыку, іншапланетян, падарожжа за межы сусвету і астраномію. Ну і сярод самых яскравых рок-прадстаўнікоў гэтага жанру легендарны гурт Pink Floyd. Яго ранняя творчасць заклала многія стандарты касмічнага гучання. Напрыклад, іх альбом Delicate Sound of Thunder. Так, савецкія касманаўты нават бралі яго з сабой на арбітальную станцыю ў 1988 годзе. Ну і таксама брытанскі калектыў Hawkwind, якога называюць увогуле тым гуртом, які зарадзіў Space Rock сваім і зрабіў яго сваім фірменным стылем. Сябры, на гэтым усе 5 гісторый сённяшніх топ-рок-фактаў вы зараз ведаеце падрабязненька. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас ёсць кароткая анатацыя, можна пачытаць і ўзгадаць, пра што ідзе размова. Ну і таксама прагаласаваць, абраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх зносіны з сусветам.

асвятлялі гісторыі, калі тэма сусвету і зносін з ім адлюстравана ў творчасці непасрэдна рок-музыкантаў. Ну і на гэты момант найбольшая колькасць галасоў у пятага рок-факта, гэта касмічны жанр Space Rock. Вось ён, гэты самы жанр, найбольш вам спадабаўся, таму што музыканты, якія прытрымліваліся яго, спрабавалі перадаць у гуку касмічныя вібрацыі. Гэта такія доўгія інструментальныя сола, атмасферныя гучанні і, канешне, касмічная такая тэматыка, іншапланетяне, падарожжы за межы сусвету, астраномія, ну і ўсё астатнія. Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзіны бавіў час, спадзяюся, карысна, цікава разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Жадаем вам добрага дня, выдатнага настрою і, канешне, пазітыўных думак, якія можна накіроўваць у сусвет. Пачуемся, пакуль!

0: працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Вітаю з вами, Данута Анчалеўская. 7 ліпеня прэзідэнцкі спартыўны клуб адзначыў 21-годдзе. У дзень свайго нараджэння арганізацыя запусціла маштабны праект «Марафон 10 тысяч крокаў». Як паведамілі ў клубе, гэта рэспубліканскі марафон, які прапануе людзям пераўтварыць звычайную штодзённую хаду ў займальную гульню з мэтай і прызамі. Хада – самы натуральны, бяспечны і даступны від фізічнай актыўнасці. Норма ў 10 тысяч крокаў у дзень даўно стала сусветным сімвалам клопату аб сабе. Клуб жа дае гэтай лічбе канкрэтную форму, устанаўліваецца тэрміны, правілы і сістэма заахвочванняў. Праект накіраваны на падтрымку ментальнага здароўя і развіццё культуры сямейных прагулак. Акрамя таго, папулярызуюцца сучасныя тэхналогіі кантролю актыўнасці – кракамеры, фітнес-трэкеры і мабільныя дадаткі. Мэта удзельнікаў прайсці 1 000 000 крокаў за 100 дзён марафону. Лічба 10 тысяч крокаў у дзень выбрана спецыяльна. Яна дасягальная і для школьнікаў, і для людзей старэйшага ўзросту. Пры ўмове рэгулярнай, але пасіўнай актыўнасці. Мэта ў 1 000 000 крокаў падыходзіць і актыўнай моладзі, і сем'ям, і пажылым. Каб прыняць удзел, трэба зарэгістравацца на афіцыйным сайце shagaibel.by і стварыць асабісты кабінет. Далей указаць свае даныя і дадатак, з якога будзе загружацца інфармацыя аб пройдзеным шляху. У перыяд з 24 ліпеня па 31 кастрычніка неабходна штодня праходзіць не менш за 10 тысяч крокаў, пацвярджаючы вынік у сістэме. У асабістым кабінеце бачны назапашаны вынік і дынаміка, а на сайце даступны агульны рэйтынг. Гэта дазваляе не толькі кантраляваць сябе, але і адчуваць датычнасць да вялікага руху, бачыць, як па ўсёй краіне тысячы людзей ідуць да адной мэты. Акрамя гэтага будзе праводзіцца серыя розыгрышаў месяц у кедах з рознымі прызамі – красоўкі, сертыфікаты на спартыўнае адзенне, абанементы ў фітнес-залы і фірменны мерч марафону. Так удзельнікі зразумеюць, што рух захочваецца не толькі ў фінале, але і на кожным этапе шляху. Тыя, хто да 31 кастрычніка пераадолее адзнаку 1 000 000 крокаў і выканае ўсе ўмовы, прымуць удзел у розыгрышы галоўнага прыза – сертыфіката на падарожжа.
1: Ближай да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што вікінгі насілі шлемы з рагамі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Да мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. На малюнках, у фільмах і нават на гістарычных карцінах вікінгі прадстаюць у выглядзе скандынаўскіх мараходаў з рагатымі шлемамі на галаве. Аднак у рэальнасці яны не насілі такія галаўныя ўборы. Даследчыкі лічаць, што шлемы падобнай формы былі вельмі непрактычныя ў баі. Меркаванне аб тым, што вікінгі насілі рагатыя шлемы, пайшло пасля знаходжання малюнкаў старажытных пахаванняў вікінгаў. Гэта навяло навукоўцаў на думку аб тым, што рогі на шлемах з'яўляліся, каб зрабіць скандынаўскіх ваяроў больш жахлівымі на малюнках, бо ваяр у звычайным шлеме не выклікае ў людзей патрэбных эмоцый. Умацавацца міфу дапамагла, як ні дзіўна, каталіцкая царква. Менавіта яна пачала распаўсюджваць інфармацыю аб тым, што вікінгі – гэта страшныя забойцы, падобныя да чарцей. Пасля гэтага ў сярэднявеччы такіх воінаў пачалі маляваць таксама ў рагатых шлемах. Дзякуючы царквеям, гэты міф распаўсюдзіўся па ўсёй Еўропе, а пасля і па ўсім свеце, і дажыў да нашых дзён. Роберта Франк, прафесар Ельскага ўніверсітэта, прысвяціла цэлае даследаванне пытанню, чаму рагатыя шлемы сталі агульна прынятай версіяй таго, як выглядалі вікінгі. Паводле яе слоў, шлемы – вынік змешвання гістарычных фактаў і уяўленняў. Стэрэатыпныя рагатыя шлемы, якія часам насілі нямецкія рыцары ў сярэднявеччы, аказаліся на галовах вікінгаў з-за таго, што нямецкія і скандынаўскія легенды папросту перапляліся. Насамрэч, няма ніякіх доказаў, што вікінгі насілі рагатыя шлемы. Больш за тое, археолагі знайшлі вельмі маленькую колькасць такіх галаўных убораў. Ні на адным з іх рагоў не аказалася. І да гэтага часу не даказана, ці былі гэта баявыя шлемы ці рытуальныя. Таму верыць у іх ніякіх падстаў няма. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Спортивный экспресс. 7 дзён беларускага спорту.
2: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародная федэрацыя ролер-спорту дапустила беларускіх атлетаў да ўдзелу ў сваіх турнірах без абмежаванняў. Згодна з рашэннем арганізацыі, беларускія спартсмены змогуць выступаць на турнірах пад эгідай арганізацыі з выкарыстаннем нацыянальнай сімволікі. Адзначым, што міжнародная федэрацыя ролер-спорту арганізуе старты па скейтбордзінгу, самакатным спорце, фігурным і экстрэмальным катанні на роліках, хакеі на кладах, рутлер-дербі і іншых сумежных відах спорту. Цикл нарад з нацыянальнымі камандамі па летніх відах спорту. Напярэдадні старта кваліфікацыі да гульняў 2028 года ў Лос-Анджэлесе працягваецца. На гэты раз сустрэча адбылася з нацыянальнай камандай Беларусі па боксе. Акрамя актуальных пытанняў развіцця боксу, міжнароднага парадку, удасканалення сістэмы падрыхтоўкі для адбору на гульні і паспяховага выступлення, вялікая ўвага нададзена медыцынскаму суправаджэнню. Падрабязна абмеркаваны фармакалогія, харчаванне, комплексное тэсціраванне атлетаў і падыходы да эфектыўнага аднаўлення пасля трэніровак і выступленняў. Прэзідэнцкі спартыўны клуб 7 ліпеня адзначыў дзень нараджэння 21 год. Арганізацыя запусціла ў сувязі з гэтым сур'ёзны праект «Марафон 10 тысяч крокаў». Прапануе прыняць удзел у цікавай гульні з прыемнымі прызамі. Для удзелу трэба зарэгістравацца на афіцыйным сайце і стварыць асабісты кабінет. З 24 ліпеня па 31 кастрычніка неабходна штодня праходзіць не менш за 10 тысяч крокаў, пацвярджаючы вынік у сістэме. Праводзіцца серыя розыгрышаў з рознымі прызамі. Прычым удзельнікі заахвочваюцца не толькі ў фінале, але і на кожным этапе.
1: Спартыўны экспрэс.
2: Да поспехаў беларусаў на міжнародных стартах. Паліна Кондра, чэмпіёнка Еўропы па веласіпедным спорце на трэку, сярод моладзі да 23 гадоў. На першынстве кантынента ў Германіі яна выйграла золата ў гонцы з выбываннем. У дысцыпліне ўдзельнічалі спартсменкі з 18 краін. Спаборніцтвы працягнуцца да 12 ліпеня. У Португалии прошел 4-й этап Кубка Свету по скачках на батуте с уделом белорусов. Заключным видом программы стал финал в мужчинских синхронных скачках. Белорусы Иван Литвинович и Андрей Буйлов заняли другое место. Таким чином со старта у наши батутисты привезли 2 золотые и 3 серебряные медали. Перемогу у жаночих индивидуальных скачках отримала Катерина Яршова. Другий выник у Виолетты Бордиловской. А кроме того, Яршова у пары со зла Яхметовой святкавалі поспех у синхронных скачках, а Литвинович заваяваў срэбра ў асабовым заліку. Зборная Беларусі на маладзёжным турніры ў Казахстане па боксу заваявала 6 узнагарод – золата, 4 срэбры і бронзу. Пераможцам у вагавай катэгорыі да 85 кілаграмаў стаў Назар Стальчук. Усяго ў турніры ўдзельнічалі баксёры з Расіі, Германіі, Іраку, Узбекістана, Кыргызстана і Таджыкістана. Вызначыліся і нашы грацы. Аліна Гарнасько да архівярэніч сталі прызёрамі клубнага чэмпіяната Іспаніі. Гарнасько дапамагла свайму клубу выйграць срэбра ў агульным заліку турніру. Яна выступіла ў практыкаваннях з булавамі і стужкай і ў абодвух відах стала лепшай. Да таго ж, наша Дар'я Вярэніч заваявала срэбра ў кампазіцыі з мячом. У канцы месяца мацнейшыя грацы выступяць на традыцыйным дамашнім турніры «Хрустальная ружа» гран-пры Хелена Валеры. Спаборніцтвы з удзелам гімнастак з 15 краін пройдуць у Мінску з 24 па 26 ліпеня. 37 узнагарод, 11 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых. Менавіта столькі привезли наши спортсмены з подмосковного Жуковского, где прошел международный легкоатлетичный турнир Кубок мацнейших спортсменов Беларуси и России.
1: «Спортивный экспресс».
2: Да, выніков республиканских спаборництв уладальникам жаночих и Кубка краины по хоккею на траве стал гродинский «Ритм». Подчас турниру команда перемогла хоккейный клуб «Минск» и смолявицкую «Викторию». До речи, «Ритм» и «Виктория» завершили турнир за нолькой колькостью очков. Одна гродинская команда заняла первое место, дякуючи поспеху у вочным поединком. Трофей стал для «Ритма» 26-м в истории клуба и 4-м за пошние 6 годов. Чемпионы Беларуси, футболисты МЛ «Витебск» дебютуют у европейских турнирах. У номинально домашнюю поединку первого квалификационного раунда Лиги чемпионов витебская команда принимает у Венгрии румынский клуб «Университатя» с Краевы. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Гульня у отказ 15 липня у Румынии. Переможцы сгуляют в другом раунде с переможцем пары «Борец» Абаня-Лука Босния и Герцеговина «Левские» София Болгары. Их первая встреча на поле боснийского клуба завершилась у ничью 1-1. Ранее борисовский «Баты» у стартовом матче квалификации Лиги конференции на выезде разошелся миром с албанским «Эльбасани» 1-1. Другая гульня отбудется 16 липня у Азербайджане. У выпадку поспеху по сумме двух сустреч «Баты» сустренется со швейцарским «Сьоном». Вице-чемпионы краины футболисты Минского «Динамо» свой стартовый матч квалификации супрать «Селекса» с Полночной Македонии проведут 9 липня у Болгары. Встреча у отказ 16 липня у Скопье. Переможца будет соперничать с бакинским «Нефтчим». На этом дозвольте развитаться с пожеланиями только сумленного и пригожего спорту. Будем болеть разом.
1: Спортивный экспресс. Радио «Столица». Слухай любимое.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Калі мы думаем пра рок-музыку, першае, што ўзгадваем, гэта аглушальныя акорды электрагітары і магутны гул бас-гітары. Але ў цені такой манументальнай гукавой сцяны можа хавацца сапраўдны тытан, продак усіх нізкачастотных інструментаў – кантрабас. Апынуўшыся на сцэне, гэты двухметровы волат адразу прыкоўвае да сябе ўвагу. Яго густы нізкі гук з невялікай хрыпатой зачароўвае літаральна з першых секунд. Кантрабас не толькі самы вялікі струнны інструмент, але і з самым нізкім гукам. Сольна прымяняецца ў камерных ансамблях і даволі шырока ў джазе. Гэты інструмент упершыню быў згаданы ў 1566 годзе. У адрозненні ад іншых музычных аналагаў скрыпічнай сям'і, форма кантрабаса ніколі не была цалкам стандартнай. У выніку эвалюцыі ўзнікла некалькі асноўных разнавіднасцей, якія захоўваюцца дагэтуль. Нягледзячы на свой велізарны памер, кантрабас валодае гарманічнай прыгажосцю і здольнасцю перадаваць разнастайныя эмоцыі. Сіла гуку яго невялікая, але тэмбр вельмі прыгожы і валодае спецыфічнай непаўторнай афарбоўкай. Такія эпітэты, як густы, багаты, сакавіты і мяккі, ідэальна апісваюць характар кантрабасавага гучання.

На кантрабасе іграюць смычком. Для паспяховага выканання музыканту патрэбны вялікія рукі і добрая пальцавая расцяжка. Многія музыканты, якія іграюць на кантрабасе, таксама могуць выдатна іграць на электрычнай бас-гітары, таму яго часам выкарыстоўваюць у рок-музыцы. Дарэчы, гэтаму жанру ён надае унікальнае аўтэнтычнае гучанне, забяспечвае глыбокі акустычны рэзананс і магутны рытм. Джон Дікан, бас-гітарыст Queen, выканаў партыю на кантрабасе ў знакамітай акустычнай кампазіцыі 39 з альбома 1975 года A Night at the Opera. Стынг, былы басіст гурта The Police, часта выкарыстоўваў кантрабас у сваіх сольных працах. Ён гучыць у многіх яго джазавых кампазіцыях. Кантрабас можна пачуць у такіх трэках, як Love is Strong Than Justice і шэрагу іншых аранжыровак. А самай вядомай песні, у якой ён не толькі спявае, але і сам іграе на гэтым інструменце, з'яўляецца Moon Over Bourbon Street з яго дэбютнага сольнага альбома.

0: І яшчэ некалькі фактаў пра кантрабас. Самы вялікі мае вышыню больш чым 5,5 метраў і шырыню больш чым 2 метры. Некаторыя вытворцы вырабляюць гэтыя інструменты спецыяльна для гастралюючых музыкантаў. Яны маюць невялікі корпус і здымны грыф. І падчас ігры не губляюць гукавых якасцей.
1: Рок-інструментарыум. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Мангольскі фолк-метал-гурт The Who прадставіў афіцыйны музычны відэакліп на сваю новую песню Greyhound, паказаўшы прыхільнікам яшчэ адзін фрагмент свайго будучага, трэцяга студыйнага альбома Han, рэліз якога запланаваны на 24 ліпеня. Па словах удзельнікаў групы, Greyhound заклікае слухачоў прымаць сябе такімі, якія яны ёсць. Гэта ідэя прасочваецца ў тэксце, які прысвечаны самакантролю, мужнасці і выбару лепшага шляху замест таго, каб быць зламаным лютасцю ці помстай. Песня перасцерагае ад прычынення шкоды іншым, а таксама заклікае людзей станавіцца мацней, мудрэй і жывей. Пасланне аб тым, каб жыць смела, робіць трэк адначасова асабістым гімнам і больш глыбокім духоўным выказваннем. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя суразмоўцы, маўчуны і тыя, хто сёння раніцай адправіў галасавое паведамленне і ўвесь дзень чакае адказу. Сёння ў нас дзень зносін з сусветам, і гэта не пра тое, каб паставіць лайк пад фотачкай у Інстаграме, гэта пра тое, каб пачуць сябе ў вялікім свеце, і галоўнае, каб свет пачуў цябе. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, і сёння ў студыі са мной працуе мая памочніца Аксана Хаменка, яна сёння принесла у студию телефонную трубку с дисковым набиральником. Кажа, сучасные гаджеты ей уже надокучили. Гэта день не про то, каб говорить усё и одразу, сябры. Гэта про то, каб знайсти свой голос, нават калі гэта голос, які кричить у подушку, бо зносіны гэта не только технологии. Гэта тое, што робіць нас людзьмі. Пачнём наша камунікацыйнае вандраванне і не забывайцеся, калі вам сёння нехта не адкажа, то не хвалюйцеся. Просто пагаварыце з сусветам або напішыце ў наш чат, ён, канешне, пачуе. Знаходзьце наш чат, для гэтага ў пошуку Телеграма напішыце «Радіо Сталіца», далучайцеся да суполкі, усе свае каменты пакідайце. Пад апошнім пастом пасты для вас мы стараемся, малюем прыгожыя, ну і, канешне, далучайцеся да ўсіх нашых сацыяльных сацсетак. У першай эфірнай гадзіне разам з вамі мы пачуем наступных выканаўцаў. Будуць Hailstorm, Dudarev, The Eyed Blind, Inner Space, Маё море і хутка будзе Bonfire. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17.19, это радио столица. Сегодня у нас день зносин с усветом. Будем так бы мовить зносины свои протягивать и у эфиры так само. Сегодняшнее питание у меня до вас. С кем вы частей за все размовляете? С людьми ти со своими гаджетами? Я вот, например, могу годинами тримать телефон у руце, гортать стушку и только праз несколько годин разумею, что никому ничего не написал и тогда мне сумно, бо зносіны яны ж не ў тым, каб праглядаць па 100 фото, яны ў тым, каб сказаць прывітанне і пачуць прывітанне ў адказ. Дарэчы, сябры, вы ведаеце, што дзень зносін часта звязваюць з развіццём тэхналогій. Напрыклад, тэмай гэтага года стала захаванне чалавечых галасоў і твараў. І не здарма штучны інтэлект ўжо умее добра падробліваць галасы, ствараць глыбокія фейкі, і мы рызыкуем забыцца, што ж такое сапраўдны чалавечы голас. Таму, калі сёння вы кагосьці пачуеце, паверце, гэта не робот, гэта чалавек, гэта, напрыклад, я. Напішыце, сябры, з кім вы размаўляеце часцей, з сябрам ці з экранам, расказвайце ў нашым драйв-чаце, усе вашы каменты я агучу. Заходзьце ў нашу суполку, шукайце телеграм-канал наш, напішыце радіо «Сталіца», далучайцеся. Будзе вам шчасце, пагналі.
0: Навигатор.

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры, моя наша першая эфірная гадзіна скончылася, як кароткае паведамленне, хутка, але ёсць у нас яшчэ што абмеркаваць, не спыняемся, у другой частцы будуць цікавасці, вашы гісторыі, не пераключайцеся, і сёння мы адзначаем дзень зносін з сусветам, пішыце свае каменты, сустракаемся пасля выпуску навін.
0: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся, як паведамленне, якое вы чакалі ўсю гадзіну, нечакана, але дарэчы, з вамі я, Андрэй Крупіч, Аксана Хаменка, наш гукарэжысёр, і, канешне, трэкі, якія лепшыя за любыя тэлефонныя размовы. З вамі мы ў гэтай эфірнай гадзіне пачуем наступных выканаўцаў. Сярод іншых прагучаць The Relentless, Пасторонніх нет, One Republic, Black Sabbath, хутка будзе Against the Current з трэкам Good Guy. Against the Current — гэта цікава. Такі гурт, амерыканцы, яны з Покіпсі, штат Нью-Йорк. Утвораны ён у 2011 годзе, і зараз там тры чалавека. Гэта Крысі Кастанца, гітарыст Дэн Гоу і барабаншчык Уіл Ферры. Будзем слухаць іх трэк. Напішыце, як вам ён спадабаўся ці не. Мне здаецца, даволі нядрэнны. Слухаем, пагналі.
0: Радыё «Сталіца».

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, у нас, сябры, сёння дзень зносін сусветам. Трымайце цікавую інфу. Першыя зносіны чалавека з сусветам пачаліся яшчэ з пячорных малюнкаў. Яны былі не проста мастацтвам, а спробай перадаць вопыт, папярэдзіць або расказаць гісторыю. Мы не змяніліся, мы проста перайшлі на тэлефоны. Дзень зносін з'явіўся як напамін, што тэхналогіі – гэта не самамэта, а інструмент. У 2026 годзе тэмай была захаванне чалавечых галасоў і твараў. І гэта важна. Мы можам страціць сябе, калі дазволім машынам гаварыць за нас. Гэта пытанне. Каля 80% зносін невербальныя. Мы гаворым не толькі словамі, але і позіркам, жэстамі, інтанацыяй. І калі вы сёння маўчыце, вы ўсё роўна камунікуеце. У свеце каля 7000 моў. Гэта значыць, што ўсе мы гаворым па-рознаму. Але калі спрабуем пачуць адно аднаго, то разумеем без слоў. Першы тэлефонны званок быў зроблены ў 1876 годзе. Аляксандр Грэм Белл сказаў: «Містер Уотсон, прыйдзіце сюды, я хачу вас бачыць». Гэта былі першыя словы, перададзеныя па провадзе. З тых часоў мы не спыняемся. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць нам размаўляць з касманаўтамі на МКС. Сігнал ідзе праз спадарожнікі, праз тысячы кіламетраў, і мы чуем адно аднаго. Гэта і ёсць зносіны з сусветам у літаральным сэнсе. Штучны інтэлект можа імітаваць чалавечы голас так, што вы не адрозніце. Гэта ўжо рэальнасць, таму сёння важна памятаць. Сапраўдны голас – гэта не даныя, гэта жыццё. Мы праводзім у сярэднім 2 гадзіны 15 хвілін у дзень у сацыяльных сетках. Гэта наш спосаб размаўляць з сусветам. Пытанне вось адно: ці чуе нас гэты сусвет у адказ? Мне здаецца, рытарычнае пытанне, але калі ў вас адказ ёсць, напішыце, усім будзе цікава. Найлепшыя зносіны – гэта калі вас чуюць, нават калі вы маўчыце, бо сапраўдная сувязь – гэта не словы, гэта разуменне. Сябры, мы вас разумеем, мы заўсёды з вамі, рухаемся разам, пагналі.
0: Навігатар на радыё Сталі.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио-столица, сябры, день зносен с усветом. Буду читать ваши комменты, якія вы досылаете у наш драйв-чат, у нашу суполку у Телеграме. Заходьте, долучайтесь, напишите у пошку радио-столица и погнали. Так. Сегодня у нас першим пиша Алик и кажа: «Зносины маю со своей каханкой, и она такая ж прыгожая, як ваши дзяўчаты. Дякую, Алик». Алик, мне здаецца, мае на увазе наши картинки. Так, тут заўсёды прыгожыя дзяўчаты. Заходьте сами и глядите. Мальвина по традиции пиша: «Усім прывітанне, вельми падабаецца ваша программа. Мне у вашем эфире усё цікава. Кожный день новые темы под маюць добры настрой. Дякуй, Мальвіна, вельмі прыемна гэта чуць». Сірэна піша: «А ў мяне пакуль што зносіны толькі з працай, на жаль». Дякуй, Сірэна, будзем трымаць за вас кулачкі, каб усё было добра не толькі з працай. Мальвіна яшчэ дадае: «Андрэй, чакаю ад вас прагноза на цяпло». Прагноз ужо дачакаліся, цяпло яшчэ будзе, сябры, лета працягваецца, нават яшчэ не сярэдзіна. Будем на позитиве. Так, мемчики от Василя, як звичайно, дякуй. Так, Альгерт написал: «Коли мне было 20-25 годов, был я вельми контактным человеком. Концерты, тусовки, мне были потребны люди на вокал, а я ж зараз, коли годинник вось-вось покажа 50, пришел час вельми вузкого кола людей, за якими мне хочется меть зносины. Але музычные густы застаются назаўсёды». Дякуй, Альгерт. И хочу сказать, хочу пожадать, каб вы с нами со столицей так само оставались назаўсёды. Тут, да речи, цікавый мем зрабил сфинкса з дапамогай, мабыць, нейрасеткі наш слухач Васіль з тварам Месі. Учора сапраўдная была сенсацыя. Хто глядзеў матч Аргентына з Егіптам, той не дасць злыгаць. Было вельмі цікава, такога я яшчэ не бачыў. Далей у нас цікавы камент таксама пра бабулю. «Мая бабуля не карыстаецца інтэрнэтам. Яна кажа, што лепшыя зносіны гэта калі прыйсці ў госці і пагаварыць за кубкам гарбаты. Мне здаецца, ваша бабуля мае рацыю так трымаць. Я аднойчы адправіў галасавое паведамленне ў групавы чат. Яго ніхто не слухаў, я чуў сябе сусветам, які ніхто не чуе. Мне здаецца, кожны з нас час ад часу такім сусветам сябе адчувае, але ж, сябры, на хвалях сталіцы мы ўсе адна рок-сям'я і чуем адно аднаго, таму за остаемся разом. Погнали!
0: Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что погрожает жыхару Гродно за замах на правоохоўніка и чем для меньшанин скончилось махлярство с криптовалютой. Об гэтым у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. У Жлобіні раскрылі абставіны забойства немаўля, якое адбылося ў 2003-м. Цела новонароджанага выявіла прахужая ў смецевым баку. Судова-медыцынская экспертыза пацвердзіла, што дзіця нарадзілася жывым. Прычынай смерці стала траўма галавы. Установіць маці на той момант не ўдалося. У красавіку гэтага года сістэма зафіксавала супадзенне. Генетычны матэрыял адпавядаў ДНК 25-гадовага жыхара Рагачоўскага раёна. Далейшае расследаванне пацвердзіла, што загінуўшае дзіця нарадзілася 53 гадовая маці гэтага мужчыны. Віну яна прызнала, пра цяжарнасць у той час нікому не казала і ў бальніцу не хадзіла. Нарадзіла ў вёсцы, потым здзейсніла забойства і адвезла цела ў Жлобін. У Гродні затрымалі мужчыну за напад на супрацоўніка атрада міліцыі асаблівага прызначэння. Інцыдэнт адбыўся каля апоўначы ў дзень незалежнасці. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення спрабаваў прайсці ў зону правядзення мерапрыемстваў з боку кантрольна-прапускнога пункта, прызначанага выключна для выхаду грамадзян. Супрацоўнік міліцыі неаднаразова указаў парушэльніку, што трэба прайсці ў надглядную зону. У адказ грамадзянін праявіў агрэсію і ударыў праваахоўніка па галаве. Меньшанин приезжал в Могилёў, каб красці алкоголь з магазинов, распачата криминальная справа. 45-гадовы раней судимы жыхар столицы, крыстаючыся адсутнасцю аховы у гандлёвых залах, хаваў алкоголь под вопратку и выносил яго без оплаты. По информации правоохоўнікаў, мужчына датычны як мінімум до 3 крадзяжоў. Агульная шкода перавысила 2000 рублёў. Сталічныя аператыўнікі выявілі факт махлярства ў дачыненні да грамадзяніна адной з краін Усходняй Азіі. Каментарый начальніка аддзела ўправлення крымінальнага вышуку Мінчыны Уладзіміра Рымашэўскага.
2: Двое неработающих минчан 36 и 31 года предложили иностранцу обменять 130 тысяч долларов США на криптовалюту. После получения всей суммы наличными и обсуждения условий сделки, злоумышленники подменили пакет с полученными деньгами на аналогичный пакет с фальшивыми, инициировали процесс их пересчета и, предъявив иностранцу факт расчета фальшивыми купюрами, покинули автомобиль с настоящими долларами. Благодаря слаженной работе сотрудников милиции, подозреваемых оперативно установили. Часть похищенных денег уже изъято и возвращено потерпевшему. Возбуждено уголовное дело.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd, перад вачыма адразу з'яўляюцца касмічныя лазерныя шоу, лятаючыя свінні і калекцыі звыш дарагіх спорткараў барабаншчыка Ніка Мэйсана. Але ў канцы 60-х гадоў, калі гурт толькі пачынаў пакараць Амерыку пасля сыхода Сіда Барэта, грошай на лімузіны ў іх не было. Падчас аднаго з першых сур'ёзных турне па ЗША музыканты купілі патрыманы велізарны «Кароль дарог» Pontiac Parisian колеру морской хвали. Гэты 6-метровы мастадонт з адкрытым верхам стаў для маладых Роджера Уотерса, Дэвіда Гілмара, Ніка Мэйсана і Рычарда Райта сапраўдным домам на колах. Хлопцы былі шакіраваны памерамі амерыканскіх аўто і тым, што ў машыну можна спакойна загрузіць палову апаратуры і саміх музыкантаў. Менавіта ў гэтым пантыяку Флойд пранікаліся духам касмічнай пустаты і маштабаў ЗША. Гэты досвед моцна паўплываў на іх гук, які ператварыўся з кароткіх псіхадэлічных трэкаў у манументальныя гукавыя палотны. Музыканты з цеплынёй згадвалі гэтую танную, але вельмі харызматычную машину, якая ни разу не подвела их у дорозе. Слухаем ранний шедевр космичной эпохи Pink Floyd – Astronomy Domine.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што вікінгі насілі шлемы з рагамі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. На малюнках, у фільмах і нават на гістарычных карцінах вікінгі прадстаюць у выглядзе скандынаўскіх мараходаў з рагатымі шлемамі на галаве. Аднак у рэальнасці яны не насілі такія галаўныя ўборы. Даследчыкі лічаць, што шлемы падобнай формы былі вельмі непрактычныя ў баі. Меркаванне аб тым, што вікінгі насілі рагатыя шлемы, пайшло пасля знаходжання малюнкаў старажытных пахаванняў вікінгаў. Гэта навяло навукоўцаў на думку аб тым, што рогі на шлемах з'яўляліся, каб зрабіць скандынаўскіх ваяроў больш жахлівымі на малюнках, бо ваяр у звычайным шлеме не выклікае ў людзей патрэбных эмоцый. Умацавацца міфу дапамагла, як ні дзіўна, каталіцкая царква. Менавіта яна пачала распаўсюджваць інфармацыю аб тым, што вікінгі – гэта страшныя забойцы, падобныя да чарцей. Пасля гэтага ў сярэднявеччы такіх воінаў пачалі маляваць таксама ў рагатых шлемах. Дзякуючы царкве, гэты міф распаўсюдзіўся па ўсёй Еўропе, а пасля і па ўсім свеце, і дажыў да нашых дзён. Роберта Франк, прафесар Ельскага ўніверсітэта, прысвяціла цэлае даследаванне пытанню, чаму рагатыя шлемы сталі агульна прынятай версіяй таго, як выглядалі вікінгі. Паводле яе слоў, шлемы – вынік змешвання гістарычных фактаў і уяўленняў. Стэрэатыпныя рагатыя шлемы, якія часам насілі нямецкія рыцары ў сярэднявеччы, аказаліся на галовах вікінгаў з-за таго, што нямецкія і скандынаўскія легенды папросту перапляліся. Насамрэч, няма ніякіх доказаў, што вікінгі насілі рагатыя шлемы. Больш за тое, археолагі знайшлі вельмі маленькую колькасць такіх галаўных убораў. Ні на адным з іх рагоў не аказалася. І да гэтага часу не даказана, ці былі гэта баявыя шлемы ці рытуальныя. Таму верыць у іх ніякіх падстаў няма. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко провел встречу с коллегом из Узбекистана Шаукатом Мирзиёевым. Сегодня формат зносин лидера Украины один на один. Официальная частка стартует завтра. У рамках переговоров керовники держав разглядеть пытание двухбокового сотрудничества и перспективы его умцавания у разных сферах. Беларусь ратифікавала міжурадавае пагадненне аб умовах функцыянавання беларуска-расійскага універсітэта. Адпаведны закон падпісаў прэзідэнт. Згодна з дакументам, адукацыйная дзейнасць, ліцэнзаванне, атэстацыя, парадак залічэння асоб для атрымання адукацыі па беларускіх адукацыйных праграмах будуць ажыццяўляцца ў адпаведнасці з нашым нацыянальным заканадаўствам, па расійскіх праграмах па заканадаўстве гэтай краіны. Грудзенская вобласць лідзіруе па колькасці прададзеных пустуючых дамоў за другі квартал. Аб гэтым паведамілі ў дзяржаўным камітэце маёмасці. Усяго прадалі 357 дамоў, амаль у кожным другім выпадку кошт складаў усяго адну базавую велічыню. Часцей за ўсё пакупнікі шукаюць летнія дачы, зямлю ў цішыні і месца для ўладкавання сядзібы. Міжнародны злёт юных ратавальнікаў пажарных стартаваў на базе нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра «Зубронак». Сёлета мерапрыемства аб'яднала каманды з Беларусі, Азербайджана, Казахстана, Расіі, Сербіі, Узбекістана. Удзельнікі будуць асвойваць навыкі правільных дзеянняў пры надзвычайных сітуацыях, ратаванне і аказванне першай дапамогі. Яны змогуць праверыць фізічную падрыхтоўку, раскрыць творчы патэнцыял, расказаць аб культуры сваёй краіны і лепш зразумець прафесію ратавальніка. Па даных Белгідрамета, 9 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-14, удзень да 21 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 18 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя ролер-спорту дапустила беларускіх атлетаў да ўдзелу ў сваіх турнірах без абмежаванняў. Згодна з рашэннем арганізацыі, беларускія спартсмены змогуць выступаць на турнірах пад эгідай арганізацыі з выкарыстаннем нацыянальнай сімволікі. Адзначым, што міжнародная федэрацыя ролер-спорту арганізуе старты па скейтбордзінгу, самакатным спорце, фігурным і экстрэмальным катанні на роліках, хакеі на кладах, ротлер-дербі і іншых сумежных відах спорту. Цикл нарад з нацыянальнымі камандамі па летніх відах спорту. Напярэдадні старта кваліфікацыі да гульняў 2028 года ў Лос-Анджэлесе працягваецца. На гэты раз сустрэча адбылася з нацыянальнай камандай Беларусі па боксе. Акрамя актуальных пытанняў развіцця боксу, міжнароднага парадку, удасканалення сістэмы падрыхтоўкі для адбору на гульні і паспяховага выступлення, вялікая ўвага нададзена медыцынскаму суправаджэнню. Падрабязна абмеркаваны фармакалогія, харчаванне, комплексныя тэсціраванне атлетаў і падыходы да эфектыўнага аднаўлення пасля трэніровак і выступленняў. Прэзідэнцкі спартыўны клуб 7 ліпеня адзначыў дзень нараджэння 21 год. Арганізацыя запусціла ў сувязі з гэтым сур'ёзны праект «Марафон 10 тысяч крокаў». Прапануе прыняць удзел у цікавай гульні з прыемнымі прызамі. Для удзелу трэба зарэгістравацца на афіцыйным сайце і стварыць асабісты кабінет. З 24 ліпеня па 31 кастрычніка неабходна штодня праходзіць не менш за 10 тысяч крокаў, пацвярджаючы вынік у сістэме. Праводзіцца серыя розыгрышаў з рознымі прызамі. Прычым удзельнікі захочуюцца не толькі ў фінале, але і на кожным этапе.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнародных стартах. Паліна Кондра, чэмпіёнка Еўропы па веласіпедным спорце на трэку сярод моладзі да 23 гадоў. На першынстве кантынента у Германіі яна выйграла золата ў гонцы з выбываннем. У дысцыпліне ўдзельнічалі спартсменкі з 18 краін. Спаборніцтвы працягнуцца да 12 ліпеня. У Португалії пройшов четвертий этап Кубка світу по скачках на батуті з уділом білорусов. Заключним видом програми став фінал в мужчинських синхронних скачках. Білоруси Іван Литвинович і Андрій Буйлов зайняли друге місце. Таким чином, со старту наші батутисти привезли два золоті і три срібні медалі. Перемогу у жаночих індивідуальних скачках отримала Катерина Яршова. Другі виніку у Віолетти Борділовської. Окрім того, Яршова у пари со Златом Яхметовой святкавалі поспех у синхронных скачках, а Литвинович заваяваў срэбра ў асабовым заліку. Зборная Беларусі на маладзёжным турніры ў Казахстане па боксу заваявала 6 узнагарод: золата, 4 срэбры і бронзу. Пераможцам у вагавай катэгорыі да 85 кілаграмаў стаў Назар Стальчук. Усяго ў турніры ўдзельнічалі баксёры з Расіі, Германіі, Іраку, Узбекістана, Кыргызстана і Таджыкістана. Вызначыліся і нашы грацыі. Аліна Гарнасько да архівярэніч сталі прызёрамі клубнага чэмпіянату Іспаніі. Гарнасько дапамагла свайму клубу выйграць срэбра ў агульным заліку турніру. Яна выступіла ў практыкаваннях з булавамі і стужкай і ў абодвух відах стала лепшай. Да таго ж, наша Дар'я Вярэніч заваявала срэбра ў кампазіцыі з мячом. У канцы месяца мацнейшыя грацыі выступяць на традыцыйным дамашнім турніры «Хрустальная ружа» гран-пры Хелена Валеры. Спаборніцтвы з удзелам гімнастак з 15 краін пройдуць у Мінску з 24 па 26 ліпеня. 37 узнагарод, 11 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых. Менавіта столькі привезли наши спортсмены з подмосковного Жуковского, где прошел международный легкоатлетический турнир Кубок мацнейших спортсменов Беларуси и России.
0: Спортивный экспресс.
1: Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў уладальнікам жаночага кубка краіны па хакеі на траве стаў гродзенскі «Рытм». Падчас турніру каманда перамагла хакейны клуб «Мінск» і смалявіцкую «Вікторыю». Дарэчы, «Рытм» і «Вікторыя» завяршылі турнір з аднолькавай колькасцю ачкоў. Адна гродзенская каманда заняла першае месца дзякуючы поспеху ў вочным паядынку. Трафей стаў для «Рытма» 26-м у гісторыі клуба і 4-м за апошнія 6 гадоў. Чемпионы Беларуси, футболисты МЛ «Витебск» дебютуют у европейских турнирах. У номинально домашнем поединку первого квалификационного раунда Лиги чемпионов витебская команда принимает у венгры румынский клуб «Университатя» с Краевы. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Гульня у отказ 15 липня у Румынии. Переможцы сгуляют в другом раунде с переможцем пары «Борец» Абанялука Босния и Герцеговина «Левские» София Болгары. Их первая встреча на поле боснийского клуба завершилась у ничью 1-1. Ранее борисовский «Батэ» у стартовом матче квалификации Лиги конференции на выезде разошелся миром с албанским «Эльбасани» 1-1. Другая гульня отбудется 16 липня у Азербайджане. У выпадку поспеху по сумме двух встреч «Батэ» встретится со швейцарским «Сьоном». Вице-чемпионы краины футболисты Минского «Динамо» свой стартовый матч квалификации супрот «Селекса» с Полночной Македонии проведут 9 липня у Болгары. Встреча у отказ 16 липня у Скопье. Переможца будет соперничать с бакинским «Нефтчи». На этом дозвольте развитаться с пожеланиями только сумленного и пригожего спорту. Будем болеть разом.
0: Спортивный экспресс.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, які примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Столица».
1: Канадскі інды-поп-рок-дуэт Crash Adams з Торонто – гэта яркі прыклад таго, як трэба прасоўваць рок-музыку ў эпоху сацыяльных сетак і кароткіх відэа. Гэтыя хлопцы Crash і Adams зрабілі свае імёны сусветна вядомымі дзякуючы дзвюм рэчам – строгаму стылю і поўнай адсутнасці страху перад публікай. Яны ніколі не з'яўляюцца на людзях без сваіх фірменных ярка-чырвоных класічных гарнітураў і сонцаахоўных акуляраў. Іх галоўная фішка – выцягнуць на вуліцу горада велізарную чырвоную канапу або прафесійны мікрафон, падыходзіць да выпадковых прахожых і прапаноўваць ім праспяваць або зацаніць іх новы трэк. Гэты самабытны вулічны маркетынг прынёс ім мільярды праглядаў у ТікТоку і Ютюбе, даказаўшы, што для поспеху сучаснаму рок-артысту патрэбны не мільённыя кантракты, а адна крутая ідэя і яркі касцюм. Слухаем іх суперпазітыўны і драйвовы трэк. Crash Adams – Give Me a Kiss.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу десятку Evanescence з новым трэкам Sanctuary. Гурт ужо больш за 20 гадоў застаецца адным з галоўных сімвалаў гатычнага і альтэрнатыўнага рока. У гэтай кампазіцыі спалучаюцца фірменны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і магутныя гітары. Sanctuary гучыць як пошук унутранага прытулку ў вельмі неспакойным свеце. І менавіта гэтая глыбіня заўсёды была галоўнай моцай Evanescence.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы працягваюць упэўнена спалучаць сучасны метал з электроннымі элементамі і вялікімі мелодыямі. R.I.P. атрымалася вельмі дынамічнай працай, якая лёгка запамінаецца пасля першага ж праслухоўвання. Вакал Настасі Джулі надае песні асаблівую энергію. Гурт усё часцей трапляе ў еўрапейскія рок-плейлісты. І гэта выглядае цалкам заслужана.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Восьмы радок займае легендарны Пол Маккартні. Былы удзельнік The Beatles працягвае выпускаць новую музыку і заставацца важнай фігурай у свеце рока. Come Inside гучыць тёпла, лёгка і вельмі пазнавальна. У тым самым стылі, які зрабіў Маккартні адным з самых любімых аўтараў песень у гісторыі. Нават праз 10-годдзі на сцэне ён умее здзіўляць слухачоў. І гэта сапраўды ўражвае.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. На чацвёртым месцы Корн. Reward the Scars – вельмі асабістая праца, у якой цяжкае гучанне спалучаецца са шчырасцю. Дэвіс зноў гаворыць пра ўнутраныя перажыванні так, што ім верыш без агаворак. Гэта песня пра шнары, якія застаюцца пасля жыццёвых выпрабаванняў. І менавіта такая адкрытасць і робіць Корн асаблівымі.
1: Нумар 4.

0: Столица ТОП-10. Тройку лідараў адкрываюць Хэллоуін. Юніверс – сапраўдны паўэр-металічны гімн з вялікім размахам і касмічным настроем. Гурт, які стаяў ля вытокаў еўрапейскага паўэр-метала, працягвае выдаваць музыку на вельмі высокім узроўні. Тут ёсць і хуткасць, і мелодія, і эпічны настрой. Сапраўднае падарожжа праз музычны космас.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. Срэбра гэтага тыдня забіраюць Луна. В этой тишине глыбокая композіцыя, якая будуецца на настроі і ўнутраным напружанні. Вакалістка вельмі тонка перадае адчуванне пошуку сябе і разважанняў пра жыццё. Песня не спяшаецца і паступова раскрывае сваю глыбіню. Менавіта гэтая шчырасць і дапамагла ёй падняцца так высока.
1: Нумар 2.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. І на вяршыні нашага хіт-парада сёння «Бадоманс». За апошнія гады гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў новай хвалі цяжкай музыкі. «Dying to Love» выдатна паказвае іх галоўную моц – спалучэнне магутнага гучання, атмасферы і вельмі асабістай лірыкі. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваім вакалам і падачай. І менавіта гэты трэк становіцца пераможцам нашай рок-дзясяткі.
1: Нумар адзін.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Evanescence – Sanctuary. На девятым месцы сёння – Enemy Inside – R.I.P. Восьмый нумар – Paul McCartney – Come Inside. Сёмое место – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Нумар 6 – Sepultura – Beyond the Dream. Пятерку лепших открывая Muse – Unraveling. На четвертым месце Korn – Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Halloween Universe. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. Сталіца ТОП-10. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate, Idle Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, In This Moment, Sleeping With The Enemy. Слухайте Сталіца ТОП-10, найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль! Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідраметы 9 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-14, удзень да 21 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 18 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гламурны і меладычны поп-рок 70-х немагчыма ўявіць без гурта «Смокі» і чароўнага голасу іх фронтмена Крыса Нормана. Яго фірменны тёплы і адначасова хрыплы вакал зводзіў з розуму мільёны. Гэты знакаміты хрыплы тэмбр не быў дадзены Крысу ад прыроды. На пачатку кар'еры ў яго быў вельмі чысты, высокі голас, але ў пачатку 70-х гурт працаваў у вар'яцкім тэмпе, выступаў у брудных і цалкам закураных англійскіх пабах па некалькі разоў за ноч. З-за пастаяннага дыму, смогу і каласальнай нагрузкі Крыс сур'ёзна сарваў голас і атрымаў мікратраўмы звязак. Калі ён аднавіўся, калегі па гурце заўважылі, што ў голасе з'явілася тая самая сексуальная і хрыплая матавасць. Музыканты тэрмінова змянілі назву гурта на «Смокі», каб яна ідэальна адпавядала новаму дымнаму гуку іх лідара. Слухаем хіт Крыса Нормана «Losing You».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Столица». Рухаемся разом!